0: Allah
1: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا آتم لما سبق ناس لا أكبر ولا آدي لا صراطك المستقيم ولا لي أكا قدر ومقدار لأسن
0: آمين
1: رغم واجاكو صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: اجاكو صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: حكوا اللهم صلي
0: اللهم صلي
1: صلاه
0: محسنه
1: على سيد المحسنين
2: على سيد المحسنين
1: امين
2: امين
1: مكي بابا ان يرون توم بنجوكو بابا لا ركن مما
0: دام الله حياته
1: اللهم ساجد من يوغو
0: امين
2: امين
1: Oki baba wa imam. Oki baba muqaddam. Allahu ni da ilam.
0: Amen.
1: Oki baba oseku ojo te lo. Oki baba muqaddam sadalla. Sa'ibul lugga. Oki baba awal fawa now kalimatullah
3: ya ulia
1: me o ba jo koko je itoda ite inje ida olohun ni jo baje
2: amen
1: mo ki an baba ti mo belegbe won afawa adua mi gba mo tara be ki afawa amadu mo ki gbogbo awon afa ire nikan sanu mi ko mo so ko yin fun mi baba ami naam baba allahumma yi baba mezuna to baba zaibul loga baba amzakaku baba sautu baraam api baba mukad gbo baba shadrafi ati loya wa neemal mola ati baba muqaddam soli uni dada ati lida mo kin wa wa fa e se rire eni wa ba kin wa wa fa o se rire asu soli ala aranu wa si ti be alu ba wa soli ala aranu Beda ba fe beda ba ko Oluwa ti se ina o Eni ba gba falu fa wa yo sori re Be yen ba gba falu fa wa yo sori re
4: Ase o soli wo ale amalo Ase o soli wo ale amalo Beda ba fe beda ba ko o ti se ina eni ba gba falu fa yo so ri re eni ba gba falu fa yo so ri re
1: baba wa se o so li u e te se loni olohun ni jo jase ma ko ma lo be Afana Muhammad
2: sallallahu alayhi wa sallam
1: Baba wa anu eni makwara
2: Amen
1: Ashekhu salihu ala aranu Ashekhu salihu ala aranu Eni to je ma so yi tin so yi
3: Won lin to je ka ma se ta won so yi
1: Baba Ashekhu salihu
2: Baba Ashekhu salihu
1: Ese Mouludi Annabi.
2: Wala Ese Mouludi Annabi.
1: Lasiko tawon eyan fi Mouludi si.
2: Lasiko tawon eyan fi Mouludi si.
1: Olorun si ba yin se.
2: Olorun si ba yin se.
1: Euna
5: lẹ́yìn tó ká mọ̀ pé gbígbà fún ọlọ́run ni.
2: Wọ́n lẹ́yìn náà tó ká mọ̀ gbígbà fún ọlọ́run ni.
5: Ẹni tó lọ́wọ́ ọba gbà fún òun lè ṣe bẹ́ẹ̀
2: ni. Ẹni ọlọ́wọ́ gbà fún iṣẹ́ ṣe yìí.
5: Ṣé o ṣe mọ́lúdì lójú àlàrúbọ anírọ̀lẹ́?
2: O ṣe mọ́lúdì lójú àlàrúbọ anírọ̀lẹ́.
5: Èrò sì tún pọ̀.
2: Èrò sì tún pọ̀.
5: Bó bá rí bẹ́ẹ̀.
2: Bó bá rí bẹ́ẹ̀.
5: Alúbàrà sọ́ọ̀lù.
4: Àlọ́ àlúbàrà sọ́ọ̀lù.